anadwobumbɔ mensuro bɛma ɛtu awia mensuro nsa yadeɛ a ɛsɛ yadeɛ isɛ wɔma mekiro adwane ofini sumfoɔ no afidie mu mesi afidie no abubu afidie no abubu na medeɛ made hene ɛti berɛ a mete ase deɛ papa ɛgya ne kɔbea ne wɔ awuradeɛ o ɛkogyefo ne wo yehowa.